0: Ego chan lak saka. Nga leh ta.
1: Ya. Shiba, kelas ni ni.
0: Oh.
1: Ya.
0: Si, tajan na.
1: Di cahaya tu li. Ni cahaya rizye, muru cahaya gubi.
0: Ego la, gandhi shiha cibi ni. Kena si saka lim tu ayi. Ha,
1: Shiba, ya cha. 얘들 사관춘 선생님 미직 난다 믿어.
0: 아, 네, 진짜 이쁘지.
1: 뭐야? 갈사님 봐.